0: Terra tem luz.
1: Dobrodošli u još jedno putovanje kroz prostor i vreme u emisiji Gaia Terra Telos. Danas vas vodimo na krov Južne Amerike, u zemlju gde se nebo spaja zemljom i gde drevne tradicije i dalje žive u svakom kamenu i pogledu njenih stanovnika. Danas naša planeta otvara stranicu rezervisanu za Boliviju. Bolivija je jedinstvena po tome što nema izlaz na more, ali njeno srce kuca kroz neverovatnu raznolikost. Njen narod je pretežno autohtonog porekla. Preko 60% stanovništva čine potomci drevnih naroda Kečua i Armara. To su ponosni, vredni, srdačni ljudi koji sa velikim poštovanjem čuvaju kul predaka i ljubav prema majci zemlji koju zovu Pačamama. Narod Bolivije i njene državne granice pružaju se između pet suseda. Na severu i istoku Bolivija deli ogromnu granicu sa Brazilom. Na jugu Paragvaj i Argentina, dok se na zapadu naslanja na moćne Ande i deli granicu sa Čileom i Perom. Ova pozicija u samom centru kontinenta čini je raskrsnicom različiti južnoameričkih kultura.

Bolivija krije predele koji izgledaju kao da nisu sa ove planete. Najpoznatiji i najznamenitiji među njima je svakako Salar de Uyuni, najveća slana pustinja na svetu. Kada padne kiša, ova beskrajna bela površina od preko 10.000 kvadratnih kilometara pretvara se u najveće prirodno ogledalo na planeti. Tu nebo i zemlja postaju jedno, a čovjek gubi osjećaj za prostor i vreme. Nedaleko odatle, na granici sa Peruom, na nadmorskoj visini od preko 3800 metara, svetluca mitsko jezero Titikaka. Ovo je najviše plovno jezero na svetu, mesto sa koga su prema legendi potekli prvi vladari carstva Inka. Na njemu i danas živi narod Uru, na svojim plovećim ostrvima napravljenim od trske. Za one koji vole divlju prirodu, tu je nacionalni park Madidi, jedno od biološki najraznovrsnijih mesta na čitavoj planeti, gde se andski vrhovi spuštaju u nepreglednu i tajanstvenu amazonsku džunglu.

Bolivija je u svetu prepoznatljiva po mnogo čemu, ali pre svega po svojoj ekstremnoj geografiji i autohtonoj kulturi. Poznata je po tome što ima najvišu i najdužu mrežu gradskih žičara na svetu. Mi Teleferiko, koja služi kao javni prevoz i spaja gradove na različitim visinama. Poznata je i po autohtonim ženama, popularno nazvanim čolite, koje sa ponosom nose tradicionalne slojeve suknje i elegantne polucilindre na glavama. Bolivija je također jedan od najvećih svjetskih čuvara biodiverziteta krompira i kvinoje. Kada govorimo o glavnom gradu, Bolivija ima specifičan ustavni sistem. Zvanična ustavna prestonica je istorijski grad Sukre, prelep grad kolonijalne arhitekture. Međutim, sedište vlade i administracije i grad koji ceo svet prepoznaje kao glavno središte jeste La Paz. On leži u ogromnom kanjonu na visini od oko 3600 metara.

Sam grad La Paz se geografski ne graniči sa drugim državama, jer se nalazi duboko u unutrašnjosti zemlje u Andskoj regiji. Ipak on administrativno i prostorno blisko sarađuje i graniči se sa svojim sestrinskim gradom El Altom, koji se nalazi na samoj visoravni iznad kanjona, kao i sa plodnim dolinama regije Yungas, koje ga snabdevaju hranom. Ishrana ovdje u Boliviji je jednostavna, hranjiva je i duboko povezana sa zemljom. Osnovu svakog obroka čine stotine sorti krompira, drevna žitarica kvinoa i kukuruz. Zbog visokih nadmorskih visina gdje je hladno, bolivijska kuhinja obiluje toplim, gustim čorbama. Jedna od najpoznatijih je čairo, tradicionalna čorba sa povrćem i dehidriranim krompirom. Veoma su popularne i salteñas, ukusne sočne punjene pitice sa mesom i povrćem koje se jedu u prepodnevnim časovima kao užina.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godine 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 12. avgusta 1450. godine. Englezi su u stogodišnjem ratu predali Francuzima lučki grad Cherbourg, čime je francuski kralj Charles VII završio osvajanje Normandije. 1503. godine rođen je danski kralj Kristijan III. Na presto je došao 1534. tokom građanskog rata protestanata i katolika. Kao pobornik reformacije ustanovio je luteransku crkvu u Danskoj. 1687. godine austrijska i mađarska vojska pod komandom Ludviga Wilhelma Badenskog pobedila je u odlučujućoj bici kod Mohača tursku vojsku Mohameda IV. 1759. ruske trupe generala Saltikova i austrijske pod Landonom porazile su bici kod Kunesdorfa u sedmogodišnjem ratu prusku armiju, koju je predvodio kralj Fridrih II. Veliki. Drezden je pao u austrijske ruke. Na današnji dan 1790. godine rođen je Gligorije Gliža Vozarović u Ležimiru, gde postoji njegova rodna kuća. Bio je prvi knjigovezac, knjižar, samostalni izdavač i bibliotekar u Kneževini Srbiji. Njegovi preci Silvestrijevići su nekad živeli u Zenici i bavili se ćebetarskim zanatom. Zbog turskog zuluma su prebegli iz Bosne u Slavoniju krajem 17. veka i počeli se baviti vozarskim zanatom na reci Savi, otuda im prezime Vozarović. 1914. godine počela je Cerska bitka, završena 20. avgusta pobedom srpske vojske nad Austro-Ugarskom. To je bila prva srpska i prva saveznička pobeda u Prvom svjetskom ratu. 1925. rođeni su britanski blizanci Norris i Ross McWhirter, koji su osnovali Guinnessovu knjigu rekorda. Rossa je 75. ubio pripadnik Irske republikanske armije. 1944. proradio je prvi naftovod pod morem kojim je ispod La Manche nafta isporučivana savezničkim snagama u Francuskoj. Kroz naftovod je dnevno prolazilo 700 tona nafte. 1970. godine u okviru nove istočne politike nemački kancelar Willy Brandt potpisao je u Moskvi sporazum kojim su se Zapadna Nemačka i SSR odrekle sile u međusobnim odnosima i priznale postojeću granicu između dve nemačke države. 1985. godine u avionskoj nesreći Boeinga 747 japanske kompanije JAL na planini Osutaka u blizini Tokija preživelo je samo četvoro od 524 putnika i članova posade. 2000. godine u Barencovom moru je potonula ruska nuklearna podmornica Kursk nakon dve eksplozije prouzrokovane kvarom. U ovoj nesreći poginulo je svih 118 članova posade. 2014. godine oko 700 imigranata pokušalo je da pređe graničnu ogradu iz Maroka i uđe u Melilju, špansku enklavu u severozapadnoj Africi, dok je morska spasilačka služba pokupila još 700 ljudi koji su pokušali ilegalno da uđu u Španiju čamcima. Hiljade imigranata većinom iz zemalja podsaharske Afrike pokušavaju da uđu u Španiju i tako stignu do Europe u potrazi za boljim životom. Podatak iz 2015. godine u Evropskoj uniji se godišnje baci 22 miliona tona hrane koja može da se konzumira, a u tome prednjači Velika Britanija, navodi studija istraživačkog centra pri Evropskoj komisiji.

0: prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Dora, pekarsko-trgovački obrt Vukovar, traži jednog konobara. Dom za starije i nemoćne osobe Magnolija Rosa Vukovar traži 2 negovateljice, 2 medicinske sestre, 2 čistačice, 2 kuvara i 1 fizioterapeuta. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, 1 rukovatelja građevinskim strojem i 1 vozača teretnog vozila. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Ilači traži 1 kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Vinkoprom DOO za rad u Vukovaru traži 1 pomoćnog konobara kuvara. Stop Vukovar DOO traži 1 konobara ili pomoćnog konobara, 1 pomoćnog kuvara i 1 recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Tko se boji sutra još Vukovar traži 1 vozača ili animatora korisnika. Hrvatski autoklub za rad u Vukovaru traži 1 mehaničara u tehničkoj bazi. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski leptirići traži 1 psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži 1 ličnog asistenta. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar, traži 1 konobara. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Austriji traži 4 knaufera. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 44 i 032 599 455.
1: Od narodnih preko XU do aktuelnih hitova.
2: Odlična muzika.
1: To su Muzičke boje, Radio Borova.
3: Muzičke boje, 100.7 FM.
2: Uvek uz vas.

0: 25 years ago, Italy stood poised to invade Ethiopia.
1: Godina 1966.
2: Mali voz Čira u toj godini pošao je na svoju posljednju vožnju.
3: I ove godine radni ljudi naše zemlje dočekuju praznik Republike.
2: U 1966. godini.
4: 1960. godina predstavlja posljednju godinu petogodišnjeg
5: plana. Avgust 1961. bio je izuzetno topao.
6: Za čast i slavu sporta u današnjem veku bore se sve na...
7: Dogodilo se na današnji dan. Dogodilo se na današnji dan.
8: Dogodilo se na današnji dan 12. augusta 1450. godine. Englezi su u stogodišnjem ratu predali Francuzima lučki grad Cherbourg, čime je francuski kralj Charles VII završio osvajanje Normandije. 1503. godine rođen je danski kralj Kristijan III. Na presto je došao 1534. tokom građanskog rata protestanata i katolika. Kao pobornik reformacije ustanovio je luteransku crkvu u Danskoj. 1687. godine austrijska i mađarska vojska pod komandom Ludviga Wilhelma Badenskog pobedila je u odlučujućoj bici kod Mohača tursku vojsku Mohameda IV. 1759. ruske trupe generala Saltikova i austrijske pod Landonom porazile su bici kod Kunesdorfa u sedmogodišnjem ratu prusku armiju, koju je predvodio kralj Fridrih II. Veliki. Drezden je pao u austrijske ruke. Na današnji dan 1790. godine rođen je Gligorije Gliža Vozarović u Ležimiru, gde postoji njegova rodna kuća. Bio je prvi knjigovezac, knjižar, samostalni izdavač i bibliotekar u Kneževini Srbiji. Njegovi preci Silvestrijevići su nekad živeli u Zenici i bavili se ćebetarskim zanatom. Zbog turskog zuluma su prebegli iz Bosne u Slavoniju krajem 17. veka i počeli se baviti vozarskim zanatom na reci Savi, otuda im prezime Vozarović. 1914. godine počela je Cerska bitka, završena 20. avgusta pobedom srpske vojske nad Austro-Ugarskom. To je bila prva srpska i prva saveznička pobeda u Prvom svjetskom ratu. 1925. rođeni su britanski blizanci Norris i Ross McWhirter, koji su osnovali Guinnessovu knjigu rekorda. Rossa je 75. ubio pripadnik Irske republikanske armije. 1944. proradio je prvi naftovod pod morem kojim je ispod La Manche nafta isporučivana savezničkim snagama u Francuskoj. Kroz naftovod je dnevno prolazilo 700 tona nafte. 1970. godine u okviru nove istočne politike nemački kancelar Willy Brandt potpisao je u Moskvi sporazum kojim su se Zapadna Nemačka i SSR odrekle sile u međusobnim odnosima i priznale postojeću granicu između dve nemačke države. 1985. godine u avionskoj nesreći Boeinga 747 japanske kompanije JAL na planini Osutaka u blizini Tokija preživjelo je samo četvoro od 524 putnika i članova posade. 2000. godine u Barencovom moru je potonula ruska nuklearna podmornica Kursk nakon dve eksplozije prouzrokovane kvarom. U ovoj nesreći poginulo je svih 118 članova posade. 2014. godine oko 700 imigranata pokušalo je da pređe graničnu ogradu iz Maroka i uđe u Melilju, špansku enklavu u severozapadnoj Africi, dok je morska spasilačka služba pokupila još 700 ljudi koji su pokušali ilegalno da uđu u Španiju čamcima. Hiljade imigranata većinom iz zemalja podsaharske Afrike pokušavaju da uđu u Španiju i tako stignu do Europe u potrazi za boljim životom. Podatak iz 2015. godine, u Evropskoj uniji se godišnje baci 22 miliona tona hrane koja može da se konzumira, a u tome prednjači Velika Britanija, navodi studija istraživačkog centra pri Evropskoj komisiji.
9: Radio Borovo, muzički radio.
10: Spavaj mala!

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi. Mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. U organizaciji lovačkog društva Fazan iz Vere povodom Preobraženja Gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. avgusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, a podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka ribe je u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra, a prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. avgusta na brojeve telefona 098-966-5041 Milan Dabić, 097-633-2664 Jovan Pavlović, 098-917-5879 Đorđe Milovanović, 098-789-523 Mile Baždar, 095-511-8068 Čedomir Antunić i na broj 092-179-9562 Boško Stojanović. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremljene 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

0: Se oscuro.
1: U susret danu opštine Kirbaj u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert. Još jedan veliki koncert. 22. augusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić. Darko Lazić.
2: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
1: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče, jer ulaz je slobodan. Jer ulaz je slobodan.
2: A se menjam sada ne ide.
1: Vidimo se u subotu 22. augusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.

0: U Borovu organizuje guslarsko veče koje će biti održano u četvrtak 13. avgusta s početkom u 19 časova u Kulturnom centru opštine Borovo iza opštinske zgrade. U programu će nastupiti guslar iz Beograda Miloš Tanasković, Vukovarsko-srpsko pevačko društvo Javor i borovski pesnik Stefan Maksimović koji će predstaviti neke od pesama iz svoje nove knjige. Ulaz je besplatan i svi ste dobrodošli, poručuju organizatori. Iz Srpskog kulturnog centra u Osijeku pozivaju na koncert grupe Art and Lily koji će biti održan u četvrtak 20. avgusta s početkom u 20 časova na adresi Jovana Gojkovića 21. Članovi ovog beogradskog noise pop benda su dobitnici brojnih nagrada iz oblasti multimedija i muzičkog stvaralaštva, a većina pesama sa njihovog novog albuma na čijem stvaranju rade premijerno će biti predstavljene u Osijeku. Zbog ograničenog broja mesta potrebno je rezervisati karte putem telefona 099-838-7637 ili elektronske pošte skcosijek@smb.hr. Program je realizovan uz finansijsku podršku Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske. Veće srpske nacionalne manjine u opštini Borovo raspisalo je fotokonkurs za 14. humanitarnu fotoizložbu Borovska raskladnica. Teme konkursa su ljudi i događaji, arhitektura i kulturna baština i priroda. Na konkurs se mogu javiti fotografi amateri i ljudi koji se profesionalno bave fotografijom s fotografijama koje su snimljene u Borovu. Radove mogu poslati putem Facebook stranice Veća srpske nacionalne manjine opštine Borovo. Konkurs je otvoren do 15. novembra. Takmičenje u pecanju feeder tehnikom za članove sportskog ribolovnog društva Sloga iz Borova bit će održano u nedjelju 23. augusta. Skup takmičara je od 7 do 7.30 u prostorijama društva. Kotizaciju u iznosu od 10 evra za takmičare potrebno je uplatiti do 21. augusta kod Lazara Radigovića. Sve druge informacije zainteresovani će dobiti na broj telefona 092-166-5662. Dobrovoljno vatrogasno društvo Borovo vrši upis novih članova. Poziv se odnosi na djecu uzrasta od 5 do 16 godina. Upis se vrši četvrtkom od 18 do 19 i nedjeljom od 9 do 10 časova u vatrogasnom domu Borovo na adresi Bulićeva 31B. Slušali ste informator Radio Borova. Hvala na pažnji.
1: Da ne propustite ni jedan događaj. Tu je informator. Informator. Informator.
2: A sada jedan mali EPP. Reklame.
3: Gde kupiti najpovoljniji i kvalitetni školski pribor?
4: Školski pribor.
5: Kako gde? Pa u papirusu.
6: Pa u papirusu.
3: U susret danu opštine Kirbaju u Negoslavcima, Veće srpske nacionalne manjine opštine Negoslavci vam poklanja još jedan veliki koncert.
4: Još jedan veliki koncert.
3: 22. avgusta na letnjoj pozornici iza opštine Negoslavci zabavljaće vas jedna od najvećih zvezda regionalne muzičke scene, Darko Lazić.
4: Darko Lazić.
7: Stigla me je majko, svaka suza tvoja.
3: Za odličnu atmosferu prije nastupa Darka Lazića pobrinuće se Darmar Band. Dođite da zajedno provedemo nezaboravno veče jer ulaz je slobodan.
4: Jer ulaz je slobodan.
7: A se menjam sada ne ide.
3: Vidimo se u subotu 22. avgusta u Negoslavcima na letnjoj pozornici iza zgrade opštine.
7: Neku...

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. U organizaciji lovačkog društva Fazan iz Vere povodom Preobraženja gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. avgusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, a podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka ribe je u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra, a prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. avgusta na brojeve telefona 098-966-5041 Milan Dabić, 097-633-2664 Jovan Pavlović, 098-917-5879 Đorđe Milovanović, 098-789-523 Mile Baždar, 095-511-8068 Čedomir Antunić i na broj 092-179-9562 Boško Stojanović. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremljene 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Ona nije bila samo prva žena iz Latinske Amerike koja je dobila Nobelovu nagradu za književnost. Bila je glas potlačenih, majka dece koja nemaju nikoga i pesnikinja čija je reč imala težinu zemlje iz koje je potekla. Njena poezija je muzika čiste, nepatvorene duše, razapete između vatrene strasti i neprolazne duboke tuge. Dok se polako prepuštamo njenom svetu, neka nas uvede pesma koja je postala nezvanična himna čitavog tog kontinenta, pesma koja slavi život uprkos svim njegovim gorkim ukusima.

pozdravljamo vas poštovane slušateljke i slušaoci Radio Borova. Današnji muzički poster donosi biografiju i pesme pevačice Ane Nikolić. Stoga uživajte!

0: muzički poster.
1: Ana Nikolić je srpska pop pevačica i tekstopisac. Poznata je po atraktivnoj pojavi i zavodljivom plesu koji je učila i usavršavala na Muzičkoj akademiji u Berlinu. Rođena je 27. septembra 1978. godine u Jagodini. Ima majku Milijanu i brata Marka, a otac joj je preminuo. Ana je detinjstvo provela u Paraćinu gdje je završila jezičnu gimnaziju. Zatim se preselila u Beograd i upisala je Višu politehničku školu smer dizajn. Muzičku karijeru je počela 1990. pevajući po beogradskim splavovima. 1998. godine se prvi put pojavila na televiziji i to u emisiji Trikadur u kojoj je otpevala pesmu Marine Perazić Kolačići. 2003. godine na Beoviziji Ana se publici predstavila sa pesmom Januar koja je ubrzo postala veliki hit. Osvojila je nagradu za najbolji debitantski nastup. Snimila je istoimeni album na kome su se osim naslovne izdvojile numere Hoću da te gledam, Vatra, Ptica skitnica, Atina i Moj klub. Sarađivala je sa Marinom Tucaković i Aleksandrom Milićem Milijem. Iste godine je osvojila Oskar za pop pevačicu godine, hit godine i album godine. 2004. je proglašena za otkriće godine. Posle uspeha koji je postigla, Ana je napravila pauzu i vratila se u velikom stilu, nastupivši na Beoviziji 2006. Izvela je numeru Romale Romali i sa njom je osvojila 4. mjesto.

0: muzički poster.
1: ...2007. godine City Records i Milligram Music su izdali Anin drugi CD pod nazivom Devojka od čokolade. Osim ove pesme, zapažene su bile i Plakaćete za mnom oboje, Klovn i Ipak se okreće. Pevačica je održala prvu turneju u karijeri pod nazivom Čokolada. 2008. godine je objavljen CD s Aninim najvećim hitovima uz dodatak dve nove pesme, Šizofrenija i Ekstaza. 2009. godine se po treći put takmičila na Beoviziji sa numerom Bili smo najlepši. Došlo je do pogreške u brojanju glasova zbog čega je pevačici prvo rečeno da nije prošla dalje. Ona je bila uvređena pa nije pevala u finalu. 2010. godine Ana je objavila album koji je postigao najveći uspjeh. Osim naslovne pesme, to je iz dueta Mafija Cafe sa Ognjenom Amidžićem, publika je odlično prihvatila sljedeće pesme Mišo moj, Džukelo i Zla Barbika. 2012. godine je uradila spot za single Baksuze, angažovala je svjetski poznatog plesača Tristana Templa, Britanca koji je svjetsku slavu stekao kao saradnik Kylie Minogue.

0: muzički poster. 2013.
1: godine Ana Nikolić je promovisala album Milion dolara na kome se izdvojio ovaj duet koji je otpevala sa Nikolijom Jovanović, čerkom pevačice Vesne Zmijanac. Spot je na YouTube-u bio zabranjen za maloletnike jer je provokativan. Ana je ponovo napravila pauzu, a 2015. godine je snimila singl Voli me, voli me, koji su uradili Marina Tucaković i Damir Handanović. 2016. godine je objavila album Labilna na kome se nalazi pesma Da te vratim, koju je posvetila pokojnom ocu.

0: Muzički poster.
1: Neki od muškaraca sa kojima je Ana dovođena u vezu su Miša Radulović, Banana, za koga je rekla da je ljubav njenog života, švajcarski biznismen Dalibor Matić i Matija Ćorković, privrednik iz Berlina. 2010. godine započela vezu sa crnogorskim građevinskim investitorom i arhitektom Draganom Tomovićem, koji je od nje stariji 10 godina. Verili su se, ali su 2012. godine raskinuli. Također je bila sa Slavenom Kantarom, jednim od direktora srpskog zastupništva kanadske firme Midland Resource Holding. U avgustu 2013. godine pevačicu je napala Podgoričanka Manda Popović, devojka albanskog biznismena Ćazima Osmanija, jer su se pojavili natpisi da su zajedno. Također su objavljene SMS poruke koje je Ana slala Ćazimu, a koje to potvrđuju. 2014. je bila u vezi sa rukometašem Vladimirom Mandićem. 28. jula 2016. godine Ana se tajno udala za pevača Stefana Đurića Rastu, sa kojim je sarađivala. 3. 8. 2017. godine Ana i Rasta su dobili devojčicu kojoj su dali ime Tara. Ana je ljubav prema modnom dizajnu demonstrirala kroz liniju odeće za najmlađe koja se zove Ninija. Perfektno govori grčki jezik jer je nekoliko godina tamo živela.

0: To zar 7.
1: Sijale, pa me omađijale, nadu mi ukrale, u mraku njene oči smeđe.
0: FM. Radio Borovo. Borovo.
2: Preko duple linije, sve na meni vivije, zlambo brabo svi tim ne.
0: To zar 7. FM. Radio Borovo. Borovo.
3: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. Dora, pekarsko-trgovački obrt Vukovar, traži jednog konobara. Dom za starije i nemoćne osobe Magnolija Rosa Vukovar traži 2 negovateljice, 2 medicinske sestre, 2 čistačice, 2 kuvara i jednog fizioterapeuta. Kvaliteta DOO za proizvodnju i usluge Vukovar traži 2 tesara, 2 armirača, 2 zidara, jednog rukovatelja građevinskim strojem i jednog vozača teretnog vozila. Eurokontrola DOO za kontrolu kvalitete za rad u Ilači traži jednog kontrolora poljoprivrednih proizvoda. Vinkoprom DOO za rad u Vukovaru traži jednog pomoćnog konobara kuvara. Stop Vukovar DOO traži jednog konobara ili pomoćnog konobara, jednog pomoćnog kuvara i jednog recepcionera. Udruženje za pomoć i podršku roditeljima djece s teškoćama u razvoju i njihovim porodicama Tko se boji sutra još Vukovar traži jednog vozača ili animatora korisnika. Hrvatski autoklub za rad u Vukovaru traži jednog mehaničara u tehničkoj bazi. Udruženje roditelja djece s poteškoćama u razvoju Vukovarski Leptirići traži jednog psihologa. AB Adriatic Builders DOO za usluge za rad u Vukovaru traži 4 zidara, 4 tesara i 4 armirača. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Vukovaru traži jednog ličnog asistenta. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Njemačkoj traži 4 montera staklenih i aluminijskih fasada i 4 montera ventilacijskih sistema. Vukovar Šped DOO traži 3 vozača teretnog vozila. Obrok, obrt za ugostiteljstvo Vukovar, traži jednog konobara. OM Montek je DOO za građevinarstvo i usluge za rad u Austriji traži 4 knaufera. Vaučeri za obrazovanje. Nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Vaučer sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032 637 44 i 032-599-455.
4: Slušate Radio Borovo 100,7 FM Stereo.

0: svakoga dana. Ako prodajete, kupujete, iznajmljujete ili menjate,
1: daj da spojimo lepo i korisno.
0: Uz Radio Borovo, spojite i lepo i korisno.
2: Halo?
3: Javljam se povodom oglasa.
0: Mali oglasi, mali oglasi. Radio Borovo. Radio Borovo.
4: Poštovani slušaoci, u nastavku programa Radio Borova poslušajte male oglase. U organizaciji lovačkog društva Fazan iz Vere povodom Preobraženja gospodnjeg bit će održana fišijada u subotu 22. avgusta u lovačkom domu u Veri na adresi Miloša Obilića. Skup učesnika planiran je za 17 časova, a podela ribe u 18 časova. Predaja uzoraka ribe je u 19.30. Kotizacija po ekipi iznosi 50 evra, a prijave za učestvovanje mogu se izvršiti do četvrtka 20. avgusta na brojeve telefona 098-966-5041 Milan Dabić, 097-633-2664 Jovan Pavlović, 098-917-5879 Đorđe Milovanović, 098-789-523 Mile Baždar, 095-511-8068 Čedomir Antunić i na broj 092-179-9562 Boško Stojanović. Dom za stare i nemoćne Lukić u Boboti obavlja usluge smještaja starijih i nemoćnih osoba. Svim korisnicima doma garantuje odličan smještaj, hranu i medicinsku negu te brigu osoblja doma. Dom Lukić u ugodnom okruženju sa sadržajima prilagođenim svojim korisnicima daje sigurnost i toplinu. Telefoni za informacije 032-560-107, 032-560-107 i 098-734-426, 098-734-426. Načelnik opštine Borovo Zoran Baćanović izdao je naredbu kojom se zabranjuje spaljivanje korova, trave i drugog otpada biljnog porekla na poljoprivrednom zemljištu, vodotocima i javnim površinama u saobraćajnice, odnosno u blizini voćnjaka, mladih šuma, drvenih stupova, električne mreže, građevina i na svim drugim otvorenim površinama. Izričito se zabranjuje spaljivanje u vrijeme sazrevanja strnih žitarica i uljane repice i za vrijeme trajanja žetve na području opštine Borovo. Naredba o zabrani spaljivanja odnosi se na vremenski period od 1. maja do 31. oktobra ove godine, a svako suprotno ponašanje bit će sankcionisano. Opštinski načelnik doneo je i naredbu o posjedovanju mehanizacije, sredstava i opreme za gašenje požara koja se odnosi na vlasnike, odnosno korisnike kombajna u vrijeme žetvenih radova. Za vrijeme žetve dužni su posjedovati sljedeću opremu: vatrogasni aparat S6, lopatu, metlu, prekrivač i lance za odvođenje statičkog elektriciteta, a svaki kombajn mora imati vidljivo istaknutu oznaku zabranjeno pušenje. Pravne i fizičke osobe koje obavljaju žetvu s dva ili više kombajna na jednoj površini dužni su, pored navedenih sredstava i opreme, osigurati cisternu s vodom zapremljene 3 do 5 kubika s vatrogasnom pumpom kapaciteta 400 litara u minuti, dve vatrogasne cevi i mlaznicu i traktor s najmanje trobraznim plugom i lancima za izvlačenje. Naredba će biti na snazi do završetka žetvenih radova. Sveštenik Nenad Kesonja iz Ostrova organizuje pokloničko putovanje u manastir Ostrog od 3. do 5. septembra, polazak i povratak u večernjim satima. Sve informacije možete dobiti na broj telefona 095-393-1669, 095-393-1669. Slušali ste male oglase Radio Borova. Hvala na pažnji.
5: Slušajući nas, čuće i za vas. Marketing Radio Borova.

Zbog svoje veličine ova zemlja deli granicu sa skoro svim državama Južne Amerike. Jedini izuzeci su Čile i Ekvador. Narod Brazila se na severu graniči sa Venecuelom, Gvajanom, Surinamom i Francuskom Gvajanom. Na zapadu njegovi susedi su Kolumbija i Peru, dok se na jugozapadu i jugu naslanja na Boliviju, Paragvaj, Argentinu i Urugvaj. Na istoku Brazil ponosno izlazi na dugačku obalu Atlantskog okeana. Predjeli Brazila ostavljaju čovjeka bez daha, spajajući divlju prirodu i ljudsku kreativnost. Svakako najpoznatije prirodno čudo je Amazonija, najveća prašuma na planeti koja predstavlja pluća naše zemlje i dom je milionima biljnih i životinskih vrsta. Kroz nju teče moćna reka Amazon, čiji bazen skriva tajne drevnih svetova. Na samom jugu zemlje, na granici sa Argentinom, nalaze se veličanstveni vodopadi Iguasu. Ovaj sistem od preko 270 vodopada, okružen gustim tropskim zelenilom, stvara prizor neopisive snage i lepote od koga podrhtava tlo.

Glavni grad Brazilija se nalazi unutar takozvanog federalnog distrikta i pošto je smešten duboko u unutrašnjosti zemlje, ne graniči se sa drugim državama. Ovaj distrikt je u potpunosti okružen teritorijom Savezne države Gojas, dok se na samom istoku jednim malim delom naslanja na državu Minas Gerais. Okolina grada je poznata po specifičnom ekosistemu zvanom Cerrado, koji predstavlja bogatu tropsku savanu. Brazilska kuhinja je šarena i bogata, baš kao i njena kultura. Nacionalno jelo broj 1 je feijoada, gusto, tradicionalno varivo crnog pasulja sa različitim vrstama mesa, koje se obično služi u rižu, kupus i kriške pomoranđe. Veoma je popularan i šurasko, odnosno brazilski roštilj, gde se vrhunski komadi mesa peku na velikim ražnjevima.

0: Danas repriziramo.
1: Danas repriziramo. Danas repriziramo.
2: Portreti. Emisija Radio Borova o znamenitim ličnostima iz naše prošlosti i istaknutim savremenicima. Portreti.
3: U današnjem izdanju emisije Portreti govorit ćemo o Srbima u Vukovaru i istorijatu Vukovarske parohije i sabornog hrama Svetog oca Nikolaja. Tim podom u našem studiju gostili smo protoiereja Stavrofora Sašu Kuzmanovića, arhijerejskog namjesnika Vukovarskog. Dobar dan i dobro nam došli.
4: Dobar dan i sve vas srdačno pozdravljam, kako vas, tako i vaše slušatelje.
3: Kada se Srbi naseljavaju u Vukovar i odakle dolaze?
4: Pa teško je precizno odrediti godinu naseljavanja Srba u gradu Vukovaru. Iz dostupnih istorijskih izvora vidimo da je pre ove sadašnje saborne crkve Svetog oca Nikolaja postojala također crkva posvećena Svetom ocu Nikolaju. Iz toga možemo da zaključimo da su već pre velike seobe Srba 1690. godine postojala je značajnija zajednica u gradu Vukovaru, a i treba da uzmemo u obzir činjenicu da grad Vukovar nije imao vizuru kakvu danas ima u tom periodu. Bila je to jedna manja varoš, jedna, ajde da kažem, manja, ali opet urbanija sredina. I posle iz dostupnih istorijskih i relevantnih dokumenata vidimo da naseljavanje Srba u većem broju počinje krajem 17. veka i u 18. veku dolazi do značajnijeg porasta broja srpskog življa u gradu Vukovaru.
3: Kada je izgrađen hram Svetog oca Nikolaja?
4: Ovaj sadašnji hram Svetog oca Nikolaja, ideja o njegovom zidanju započeta je 1730. godine. Tako da imamo jedan značajan dokument iz 1732. godine, to je povelja o zidanju sadašnjeg hrama sa potpisom mitropolita Vikentija Jovanovića, beogradskog mitropolita, gdje se spominje na molbu ondašnjih crkvenih vlasti, to je crkveno-školske općine ili opštine, jer u starim dokumentima ona se naziva opština ili općina. Na njihovu molbu mitropolit Vikentije izdaje povelju o zidanju sadašnjeg hrama i sa zidanjem sadašnjeg hrama počinje se 1733. godine, koja traje sve do 1737. godine. Prvobitno njegovo zidanje, kasnije on doživio neke manje preinake, tako da je nadozidani zvonik, podignut je u visinu, dozidane su neke prostorije ispod zvonika i tako, ali uglavnom ovim gabaritima je iz 1737. godine. Hram nosi naziv Saborni hram, iz prostog razloga, zato što svaki saborni hram, on uključuje riječ saborno, znači ono nešto što sakuplja, sabira. A ovaj sveti hram je, pošto je bio i dan danas jeste, centralni hram i saborni hram arhijerejskog namjesništva Vukovarskog, ali pored njega postoji, ima još jedna manja crkva, vi veoma dobro znate, na Dobroj vodi Svete Petke, i postoje još dve manje crkve u privatnom vlasništvu. To je crkva na Sajmištu, kapela porodice Paunović i jedna manja crkvica na izvoru vode na imanju Trešnja, također porodice Paunović, Svetog Prokopija. I samim time ova crkva Svetog oca Nikolaja, hram Svetog oca Nikolaja, dobija taj naziv saborni zato što sabira i te hramove koji se nalaze na području grada Vukovara. A sa druge strane, čitajući letopis i izveštaje koji se nalaze u crkvenoj arhivi, vidimo da je postojala jedna tradicija, jedan običaj da vernici iz okolnih mesta su se sabirali u pojedine dane u gradu Vukovaru i dolazili su rado u tu crkvu gdje su obavljali ili svetu tajnu pričešća ili bilo kakva molitvoslovlja u toj crkvi, jer normalno, pošto je Vukovar bio središte u ono vreme, ljudi su dolazili i na pijacu, dolazili su radi nekih svojih potreba i tako su dolazili i u hram Svetog oca Nikolaja, pa evo i sa te strane on taj svoj status saborni je zaslužio i dobio.
3: Od 30. godina 18. veka puno je proteklo vode i Dunavom i Vukom, puno je tu i događaja i istorijskih ličnosti koje su vezane za hram i za život pravoslavnih Srba u Vukovaru. Šta biste ovom prilikom izdvojili?
4: Ima mnogo ličnosti koje su obeležile svoj rad i delovanje u gradu Vukovaru. Pre svega, svaka osoba koja je uložila sebe na bilo kakav način u tu crkvenu zajednicu zaslužuje posebnu pažnju. Ali evo, izdvojio bih istorijske ličnosti koje su zaista zaslužile i koje su upisane i u letopise ne samo crkve vukovarske, nego su upisane i opisane u ostalim knjigama. To nam najbolje svedoči današnji naš hronolog i poznavalac prilika i neprilika u gradu Vukovaru, to je naš Bora Čalić koji to vredno i marljivo piše, pa možda bi to pitanje najbolje bilo da uputite njemu, ali evo da ja ne bi možda nekog posebno spominjao ili ne spominjao iz nekog neopreza, ja bi radije da govorim o nekim ličnostima, a to su ličnosti koje su direktno vezane za hram Svetog Oca Nikolaja, a to su pre svega predsjednici crkvenih opština u to vrijeme. Jedan od istaknutijih je bio predsjednik crkvene opštine Vukovarske, Risto Mihajlović, koji je dao da se uvežu i sakupe svi dokumenti koji su relevantni za crkvenu opštinu u ono vreme. I tako da dobijamo jedan značajniji zbornik dokumenata iz 1815. godine. U tom zborniku dokumenata su sabrani svi značajniji dokumenti zajednice grada Vukovara. Kažem zajednice grada Vukovara, mada se nazivaju oni isprava ili zbornik dokumenata isprave crkvene opštine Vukovarske, od 20 tih dokumenata samo su 2 ili 3 direktno vezana za crkvu, a svi ostali su vezani za crkvenu zajednicu, što nas dovodi do jednog nevjerovatnog otkrića, u stvari, to nije otkriće, to je bila činjenica za to vreme, ali danas je nama to nevjerovatno, da je ono nacionalno i duhovno kod srpskog naroda bilo neodvojivo i bilo je povezano. I tako evo imamo, kažem, taj jedan dokument, evo izveo bi njega od tih značajnih ličnosti, mada su svi predsjednici crkvenih opština u to vreme bili su značajni, evo i do današnjih dana, koji upravljaju i koji se trude i staraju oko Svetog hrama.
3: Hram je u ratu 1990. pretrpeo velika oštećenja, obnova je trajala dugi niz godina.
4: Tako je, jedna od većih, kroz istoriju je pretrpeo on više puta oštećenja, bio je i devastiran i pljačkan, ali je ovo najznačajnije oštećenje bilo 1991. godine u septembru mesecu, 18. 19. i 20. septembra 1991. Hram je bio miniran, a potom zapaljen i doživio je znatna oštećenja, velika oštećenja i sav, nažalost, mobilijar koji je zaštićen i koji je bio nulte kategorije spomenik, taj pokretni mobilijar, sve trajno je uništen, sačuvano je samo nekoliko fragmenata, nekoliko ikona sa ikonostasa, zahvaljujući pokojnom svešteniku Đorđu Šijakoviću, koji se, evo, nekom Božijom voljom obreo u gradu Vukovaru, mada on nije bio sveštenik u gradu Vukovaru, ali se obreo tu i svojim požrtvovanim angažmanom spasio je nekoliko ikona koje se danas nalaze na ikonostasu, na ikonostasu našeg hrama, a posle on biva i sam ranjen u tim ratnim dejstvima, izgubio je nogu i posle je i preminuo od posledica tih ranjavanja.
3: 2018. je završena rekonstrukcija ikonostasa.
4: Jeste. Ikonostas je rađen po nacrtima Pokrajinskog zavoda iz Petrovaradina, na osnovu fotografija starog ikonostasa koji je već postao, i urađen je replika faksimilno u nekih 95% kao što je izgledao onaj postojeći, koji je bio iz 18. veka, ali evo sa nekim razlikama, ovaj današnji ikonostas nije pozlaćen, urađen je u Duborezu, mada ima i svoju lepotu, jer urađen je tehnikom kao što je rađen pre 250 godina, rađen je ručno, rađen je duborezom i tako da i on dan danas, kao što je ovakav, ima svoju vrednost.
3: Da li je završena obnova hrama u potpunosti?
4: Očekuje se još par ikona koje trebaju na ikonostasu, jer ove koje su postradale, mi smo radili smo ih ponovo u dogovoru sa pokrajinskim zavodom i zavodom iz Vukovara, konzervatorskim odjelom. Te ikone se rade po uzoru, po fotografijama onih nekad koje su postojale. I evo mogu da kažem jednu ovako značajniju vest koja je vezana i za Borovo. Te ikone radi vaša sumeštanka Maja Kolundžija. Mogu da je pozdravim ovom prilikom. I ostale su nam još četiri ikone koje najva treba da završi i posle toga bi se upustili u neki drugi projekat, a to je oslikavanje ili fresko slikarstvo na samom hramu, koliko to budu dozvolile instrukcije konzervatora i normalno sa njima u dogovoru.

Pozdravljamo vas, poštovane slušateljke i slušaoci Radio Borova. Današnji muzički poster donosi biografiju i pesme pevačice Ane Nikolić. Stoga uživajte!

0: muzički poster.
1: Ana Nikolić je srpska pop pevačica i tekstopisac. Poznata je po atraktivnoj pojavi i zavodljivom plesu koji je učila i usavršavala na Muzičkoj akademiji u Berlinu. Rođena je 27. septembra 1978. godine u Jagodini. Ima majku Milijanu i brata Marka, a otac joj je preminuo. Ana je detinjstvo provela u Paraćinu gdje je završila jezičnu gimnaziju. Zatim se preselila u Beograd i upisala je višu politehničku školu smer dizajn. Muzičku karijeru je počela 1990. pevajući po beogradskim splavovima. 1998. godine se prvi put pojavila na televiziji i to u emisiji Trikadur u kojoj je otpevala pesmu Marine Perazić Kolačići. 2003. godine na Beoviziji Ana se publici predstavila sa pesmom Januar koja je ubrzo postala veliki hit. Osvojila je nagradu za najbolji debitantski nastup. Snimila je istoimeni album na kome su se osim naslovne izdvojile numere Hoću da te gledam, Vatra, Ptica skitnica, Atina i Moj klub. Sarađivala je sa Marinom Tucaković i Aleksandrom Milićem Milijem. Iste godine je osvojila Oskar za pop pevačicu godine, hit godine i album godine. 2004. je proglašena za otkriće godine. Posle uspeha koji je postigla, Ana je napravila pauzu i vratila se u velikom stilu, nastupivši na Beoviziji 2006. Izvela je numeru Romale Romali i sa njom je osvojila 4. mesto.

0: muzički poster.
1: ...2007. godine City Records i Milligram Music su izdali Anin drugi CD pod nazivom Devojka od čokolade. Osim ove pesme, zapažene su bile i Plakat ćete za mnom oboje, Kloven i Ipak se okreće. Pevačica je održala prvu turneju u karijeri pod nazivom Čokolada. 2008. godine je objavljen CD s Aninim najvećim hitovima uz dodatak dve nove pesme, Šizofrenija i Ekstaza. 2009. godine se po treći put takmičila na Beoviziji sa numerom Bili smo najlepši. Došlo je do pogreške u brojanju glasova, zbog čega je pevačici prvo rečeno da nije prošla dalje. Ona je bila uvređena pa nije pevala u finalu. 2010. godine Ana je objavila album koji je postigao najveći uspjeh. Osim naslovne pesme, to jest dueta Mafija Cafe sa Ugnjenom Amidžićem, publika je odlično prihvatila sljedeće pesme: Mišo moj, Džukelo i Zla Barbika. 2012. godine je uradila spot za single Baksuze, angažovala je svjetski poznatog plesača Tristana Templa, Britanca koji je svjetsku slavu stekao kao saradnik Kylie Minogue.

0: program. Muzički poster. 2013.
1: godine Ana Nikolić je promovisala album Milion dolara na kome se izdvojio ovaj duet koji je otpevala sa Nikolijom Jovanović, čerkom pevačice Vesne Zmijanac. Spot je na YouTube-u bio zabranjen za maloletnike jer je provokativan. Ana je ponovo napravila pauzu, a 2015. godine je snimila singl Voli me, voli me, koji su uradili Marina Tucaković i Damir Handanović. 2016. godine je objavila album Labilna na kome se nalazi pesma Da te vratim, koju je posvetila pokojnom ocu.

0: Muzički poster.
1: Neki od muškaraca sa kojima je Ana dovođena u vezu su Miša Radulović, Banana, za koga je rekla da je ljubav njenog života, švajcarski biznismen Dalibor Matić i Matija Ćorković, privrednik iz Berlina. 2010. godine je započela vezu sa crnogorskim građevinskim investitorom i arhitektom Draganom Tomovićem, koji je od nje stariji 10 godina. Verili su se, ali su 2012. godine raskinuli. Također je bila sa Slavenom Kantarom, jednim od direktora srpskog zastupništva kanadske firme Midland Resource Holding. U avgustu 2013. godine pevačicu je napala Podgoričanka Manda Popović, devojka albanskog biznismena Ćazima Osmanija, jer su se pojavili natpisi da su zajedno. Također su objavljene SMS poruke koje je Ana slala Ćazimu, a koje to potvrđuju. 2014. je bila u vezi sa rukometašem Vladimirom Mandićem. 28. jula 2016. godine Ana se tajno udala za pevača Stefana Đurića Rastu, sa kojim je sarađivala. 3. 8. 2017. godine Ana i Rasta su dobili devojčicu kojoj su dali ime Tara. Ana je ljubav prema modnom dizajnu demonstrirala kroz liniju odeće za najmlađe koja se zove Ninija. Perfektno govori grčki jezik jer je nekoliko godina tamo živela.